זולים. דברת מור גנז אוזונס פון פאדק שפלדה פון אונס בנקט דבר האוס אין באומי שטולץ אין אלדה אהון גנז פרצוויט דברת האסה של אין שובה Spinne webe überdeckt Da ward Ketzler weich wie Puppe Und all die Gegelhämmer knackt Laute Bilder von der Kindheit Alle schon bissle trapp Überfloge schon mit Blätt